0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Og du ser så bra ut, og du prater jo veldig bra, men hvordan er du? Kelsea Ballerini er her med Love Me Like You Mean It.

0: Hjemmekontoret står ikke for fall, men det er blitt noen skudd for baugen. Det er restriksjoner på gang. Det er snakk om at her kan man ikke bare velge seg en dag eller to å jobbe hjemme. Man må klarere med nærmeste sjef, og det er jo en helt annen prosess. Og så kommer trynefaktoren i bildet, og så skal du ha tak. Og vi har spurt litt om hva folk tenker om nettopp hjemmekontor.
1: Fordelen med å gå på kontoret er jo på en måte at hele miljøet er jo der, så hvis man skal jobbe til seg, så er det jo det er en viktig del av det.
2: Hva tenker du om de som har muligheten til å bare jobbe hjemmefra?
3: Det er veldig heldig, de. Synes jeg.
2: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
3: Ja, det hadde sikkert vært behagelig enkelte situasjoner der.
4: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontoret. Jeg synes det veldig fint å ha den fleksibiliteten.
2: Føler du selv at du mer eller mindre effektiv når du hjemme og jobber hjemmefra?
4: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg på kontoret så jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre.

Koko-nydelig, koko-nydelig. Men nå du skal det handle om nedbør, motbør og mottrekk mot nedbør og motbør. Jeg er ikke kødd engang. Michael Ray her med Whiskey and Rain. Mm.

Du skulle ikke være litt uggen i dag? Er det liksom litt sånn småting? Er du litt sånn hanglete? For det skal du snart holde opp med, for her er kur. Jeg har kur. Jeg har førstehjelp. Jeg har first aid kit. Jeg har emulator.

Søndagene er best med all den beste countrymusikken som du får med deg på PT. Hei forresten, det meg, Guro, som med deg akkurat nå. Håper du har en fin en, enten du i bilen på vei hjem fra hytta, eller hjemme og kanskje står og kokkelerer søndagsmiddag. Brooke Eden, ganske straks. Aller først så kjenner du kanskje disse tonene her. Ja, det Jerry Reed, Eastbound and Down da.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
0: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.